Iau tau vi atu I le li'i. Iau tau vi atu I le li'i mai le langi. Iau tau vi atu I a teia me maululunga. Iau vi atu I a teia o tua na angelu malava. Iau vi atu I a teia o tua na au umalava. Vi atu I a teo e le lalo langi uma. Si o tatu te talu. Toma atu ta mapa iae. Toma atu o tua whavavau. Te tua e tonu mātou toa I tāpō inga lau whānau whātūtua. O le tua e maulunga e sewe inga, e tui nātou e lau whānau. Ina we whātasi mai, a teita ina le nei sāuninga, ina ia tō toa o mātou loto manganga I tāpō inga ia tue. So suani mai lo mātou vai vai le lie. Fio mai, whātasi mai a te mātou umai le nei tuasu. Mātou tui nā tuaili nei tāpō inga I lau fio I le nganga malwhamaoni. E la tui a Jesu o mātou te talo tuai nei. Amen. La tātou whārongo longo, I le whaitawino la fiongo pa ia, a le tua, teitaina I ai tātou, le nei fwoi tū la fiasi. I se upu fwoi, tui na mai a le tua tātou te whārongo longo ai. O mō tātou tūsi whaitau mai le Evangelia Ioane, don tāu pe sfunga le iwa. A tātou whaitau mai le whaipu mō mua whangata mai le whaipu pe sefuru ma le lua. Evangelia Ioane, don tāu pe sfunga le iwa, a tātou whaitau mai le whaipu mō mua whangata mai I le sefuru ma tasi. Whaafonga mai a whaitawina, pedafianga pa ia le atua. O nāwele Pilato Yesu o sasa fōi a teia. O tātai fōi lau tau o la autu I tui lo whaia I le pale. O whae I lo nāo. Whae o fōi a teia I le ofu pāuli. O nā rātou whai atu lea tā lofa le tupo tangata I o teia. O rātou pō atu fōi a teia. Toi alu lea o Pilato I whafo ma whai atu I a tei lātou pāuta. O te taitaina atu o ia I whafu ia te utou. Nei utou I loa o te le maua se mea e salai o ia. O na maliu atu leo Jesu I whafu. Wa pale le pale tui tui. Ma ofu I le ofu pāuli. O whai atu foi Pilato ia te lātou. Whauta I le tangata. Wa I atu ia ia te ia. Lea wosita o longasili. Ma wauna o na alalanga leo I lātou u whapea. Ina whasatoria, whasatoria. O whai atu Pilato ia te ilatou. Ina ave ia e oto ia te ia. Ma ia oto whasatoroina. Wa au te leiloa se mea salai o ia. Tari mai utaia ia te ia. O ia te mātou li tū la fono. Tu sa fōi la mātou tū la fono. O ne ia oti o ia. A wā o whai o ia ia maalo o lea tua. Whalonga atu I lato I lea upu. Wa atili e ilon matau. Unto e uru atu I lea o ia I le maota o le kovana. O fai mai a Jesu. Se fea e hoi. A Jesu e le itali atu lava I atia. Fape mai lea o pi lato I atia. E te lea ngangana mai ea I ateau. O e lea iloa. O I ateau le puli. Fasa atauro I atioi. O ia tu eu fule pule te tala ia tue. Tali atu Jesu, ele eisa u pule ia te au. Ana le tui na mai ia te oe mai lunga. O mea lea, te le ele leanga o le na tui na mai au ia te oe. Ia whamani e tele le tua, le tato o feitau ma wharongo lunga ia na afiong pa ia. Tu mau ia te ia o le tua e ole mana le malosi umalaba. E te ia le viinga I lona suafa e whaavavau, whaavavau lama. Amene. Rase e tātou te talo. Le tua sisi le se, le tua o le langi, ma le lalo langi. O le mata I sau o le fofoanga, ma le amtango me le lei umalava. Nga solo, solo atu tupu, o li ma faipule o tangata umo o le atu laulau. Atu te ifu atu I atoe. Ma whaitau langa I atoe. O lau fio le atu o le tupu mamalu. I tau tau atu foi loupa ia I au ngā rueng mamana. Ma vii le lalurangi uma.
Ye pa ia o loo suafa. A angiru foi le langi. A tu te faipe senga ma vii a tu o yasu umalama. E le au noa. Wa e tonu ma te tau vii ngau malama I loo suafa. Le sisi le se. A tu te faafta I atu I lau fio le tu al tama. Wa we foi mai le ola ma le malosi mo I mato I le ne foi tu asu. Yasu sapa ia o lau fio. Si o mātou atu whakasiai I o luma. Ma si atu le vihinga ma le whaftai le whamanu I lo suafa. Wawe e whafie fie mai a te mātou I mea umalawa. E tu sai ma lo finangalo. E tino atoa ma le nganga. Whaftai ngā luenga lo nganga pa ia. Lo whaftontonu wina. Ta mātou whalaunga. Pada mātou sāwa linga le nei lalangi. Runga lue fōi ma wha mārusi au. Mai a te mātou yo mātou nganga. A mai se, taimi wa mātou whawai vai ai le nei lalangi. Taimi wa le mautonu ai mātou I le whātutu. Pe a popo ngā tia I mātou I mātianga o le nei ola. Pe a te mātou fōi le fefe malipopole. Pe wa le aise wha moe moe. Ai pe tai, mātou te whaafitai pē lawa pē I le mātanga ma loa ngāng pa ia. Loa ngānga fisoa ni mai, pō ina mai ai le loto tele ma le whanawhana I o mātou loto, ma le whamarisi au I o mātou ngānga. Whaafitai le tala leia Jesu Kiriso, ma lona alofa muti muti wale, wafu ai ona maua I mātou le saurutonga, e watu ai o luma le tamai vivi mtapu e tuai, Mufane ne ina ro suafa pa ia I lea unua. Au mātou maua, pēa le ola. O aile e toi vi atu se tangata oti. Mae o ifu e le tunga mau I lau fio. Nau e ola. Whaftai ta mā. Ono lo walofa te tere mātou lau whanau. Ono Jesu Kiriso marifalitanga. Na ia sā nia moi mātou. Na tinga ai o ia I ona pūpō ngā I lungo le sātaru. Na manatu ai I lona alofa, ina ia lawe ina I mātou li whānau ng sarana, mai o mātou suri tūla a fono o malawa. A lona tōtu pa ia, o ia whai aile le leinga I mātou, malau o fio le tūl te mā. Mai mai se fōi, ma mātou mau ai a te ia le ola ma mau a ti le lana. Kaftai manui a uma, o mātou maua, masapia nei I le nei o langa ono Jesu Kiriso. Aftai le neo langa we tu ina mai mātou mātou te olai. E sāuniu ni ngai mātou matāpina pena I nai lo mātou wola. A wāle sāuni atu I le olai whāwabau ro I ake riso Jesu lo wale pele. Mātou te whātou e sa te fōi I tamā I laua fio. Ona o mātou le whānau I tūmu I le angasana. Alo si sila mai laua fio le lia mai sila fia o mātou tangata lilo. O mātou ang sala, o le tausia I au polo inga. O whama o lunga foi o mātou loto, ma manatu o sili mātou I nesio tangata. O mātou le whama aoni o mātou tiute, a ngā ruenga mātou, o e tatofi ma wala I nei mātou. O mātou whataringa tuli, ma pupuni foi o mātou mata, I nei aone o mātou I lo atu I pōpō ngā o lau whanau māpitia. O mātou le maua le nganga o le lofa I peo nei au I nai mātou. O mātou o le lofa foi ma whapito foi ono mātou foi I tūlanga I le tūsa ma lau fina ngalo. O mātou ta mai. Mātou te wāla au I lau fio te e lofa mai. Le lofa muti muti wale ma le lofa nau nau o lau fio I nei mātou tutupu ai le tala lei. Mai a whapeo na whai mātou ma wauna lau fio le li. I ni whapeo na mātou wauna tue tangata le tua lo whai. Te a lofa mwha mangalo ya te mātou li whanau ang sala. Te talo mo lau whanau ke usiano popo ngā tia li nei lau langi. Ai mai se la tō maafitia ma popo ngā ina. Ono pūrenga sa wā nisi o tangata. Tū lango taua ma whivaiva inga. Pio ni tū lai mai nisi o mālo li lau langi. Mātou, mātua, tamā fōi matina, uso mātua whāwhini,
A toa ma whanau o whatau to lia I mautanga sinasi. Mā tu te talo mo I lātou. A maise I lātou whatau to lia I a inga. Ma so se mea lo sa I tong fite tua I lau fio le tua te mā. O no whaingatā ma pōpō ngā lore nei. Mā tu te talo si e fso swani a te I lātou. Rofangio mātou mātou I te tonu o whale o tangata mātutua. Rofangia foi o mātou uso, tua whawhine, whanau foi o lo saisei tia le tuesi. Wā inga foi o awhea I maliu marioti. Le tuai, mātou te wālau lama, o lawa te tau ma mau mai lātou I taimi whaingta. Katalo mo si o mātou a tunu pele o Samoa. Tūranga, yana tainga mālo, Taro I eilo o lofa, whalo tele a te lato e o e fifilia, I taitaina si o mato o tunu. I fatu o tua I lau o fio, I lau o fio, I tō whinga malvala wina o lo lato o soifua. O ai leo stangata, au lau o fio lava na e fifilia I lato. So swani I lo ngang pa ia I ta maa, I whailoi a te lato, Lerie, o ala o lawa fio, o ala ia tono masao. Ina ia lato u loa na sawa vali ai. So soani ia lato u fai unga mga luenga u fai a wali tine ina o le malosi o fala au fasa ina. Mafu anga o fivisi a inga, mafiraiva inga I tutonu o a inga. Ai mase fo I tutonu o nuu male atunu. Wali ai se file mu. Ano o tele vave li soifuanga ua Le popore foi I tangata I le wha o limba ma le fasio tangata. O toi o atu tu langa wha pau pau, o la mati ai le soi fua le lei ma le mātanga o fi, o tapua ina ai e la o fi o anganga o lau wha na utalu le amatanga I le tala lei. Le tu ai le tama, si e lofa mai fsoso ni atu si o mātu o tunu o Samo. Fsoso ani ona taitai, ini e la tau tau sa le mua, Ona wha tupu le file mu I le atunu. Ai leo le taitai se ina o tangata I tūlanga o lo mna o mia I lato I pū le ai. Ma tu tupu ai wha fita uli ma wha le tonu I se mātu o tunu. A mātu te talo le li. Tu ina atu I lau fio ma wha te ina atu se mātu o tunu. Ina I e lofa malawe ai sa moa. Ma I tūlanga whainga tā o lo a fia I neiva I tau. E li e. Talo foi e wha manuia I nei e tunu o mātua o mawai. Wha manuia le alo le tala lei I tue wha le lalo langi. Lau whainga luenga tā lai, e nei lato tu mauri wha tu tua, tawhi mauro lato wala wina mal fifilia. I le tai tonu wina le tua le tama, e leo lato a o lau fio na e feta lai mai. Pio na e feta lai, I le au so, tu inatui a teo tau le pule o malawa. O atu la ie, whainu uma maso o mapati swatu ia te la tau I swafo ta mā, dalo male nganga pa ia. E tuanga le ie, mātu te talo, te fwai mai I lau whanau di malosi, a tō male ola tului, le pota fwai male ata mai, mātu te whai ai ngā luenga le uma lava, pione sao nia mo I mātu. Whamanuia mai ngā luenga o lo, mamalu mai o le vayaso, A onga foi e mātou whanau iti. Kamunia foi le tāpu inga na e mātou mātua e tāpta pua iei I maota malawa. Le li e, kamunia ala uma o whewa iei lau whanau li nei pō. A maso ngā rua ngā limita mai tai fō mai o tau si mai. E o lo soso ani mō ngā rua ngā alofa mō utangata. Kamunia foi nei ala leo ye tai tai mai pūlea la tau o lo Te tala ina pele whai te toa a wā te tala ina o lau whina ngalo pēna iai fōile nei tūpō. O nui ala wā ona ia taito ma lau whainga luenga ngā lului. Mo oso lātou whina ngalo. A wā ala lātou ngā luenga o wālu nei lātou. Le tuai. Fio mai a staimi mātou whālongo longo e whetalai mai. Tala o mātou loto. Ui whare mai loko nganga pa ia leli. A manino wha maam lama ia te mātou. Atua-tua foi lo mātou le atua-tua. Ine whai o na mātou I lo atu lau fio I mea uma mātou te whai. Mai ua tuai mea uma I lo lava vi inga.
ono suafu Yesu matu te talo tueni. Amen. Te tatu tapo yatu ilisa besi usani. Amen.

Pole launga e soa fa ma malu o le tu le tama. Dalo ma le ngang pa ia. Amen. On fa pe mai le o pilato ia te ia. Te le ngangana mai e ia te au. O e lei loa o ia te au le pule fa sata ura ia ia te oi. O ia te au fo le pule e te tala ia te oi. Tali atu Yesu e le aisa pule ia te au. Ana le tui na mai ia te oi mai lunga. O le tusa tatu feita wina o le ngria matei o le mta upe suma leiva o fifiliel fai upe se fulu ma suma tasi. Peina e pei upo na iupu ia e fa mafaina. Fa pia lo mtu e feita wina. Fa pia mai leo pilatu ya te ia. Te le ngangana mai ea ya te au. O e lei loa o ya te au le pule e fa sa tauro ya te oi. O ya te au foi le pule e te tala ya te oi. Tali atu Yesu e le aisa pule ya te au. Ana le tui na mai ya te oi mai lunga. Le tua le tatou launga, o le pule a le tua, o le pule a le tua. Lo tere na vevesi le lalolangi i fawina ina, o le neifoi i fawmasinonga, i a maise foi i tulanga o le maliwe Yesu, e tua ina solo, o ai e te tauna tua ina le maliwe Yesu. Pe tua ina, taitai Roma, pe tua ina, ia tangata lolotu, la uosita ulanga o toi ina, la utusi upu ma la ufalsayo. Ia petu e ina foi, tu la afono, po ailano. Pitai, e fie fianga o tatu loto, o lo manino lava, e tala le leiu, fola fola mai mo i tatu. O mori mawai la ufai evangalia, mai lato uma lava. Le wina ato, fitalainga al tatu alii, ai mai se foi tulanga i lona fio tuai e maliu. O ia lava, o fina ngalo le tua na fio mai ei o ia e maliu. O ia lava na filifilia le tua, e fio mai e lave ai le lalangi. Ai le mawhai na lave ai le lalangi se vanga na. O ato ia le sa tauro, ma wha malingi ina lona toto, ma maliu ai. Te vanga nā ua ia tau ave ina ang sala le lalurangi. Ilona tino ma whaio ia ma ang sala le lalurangi. Ana whaola ina lea le lalurangi. Ma wha mwe mwe nā la fio mai o Yesu. A le pule ma le whaasa te o ino Yesu. O le pule lava mai le tu. O tele foi nisi manatu. O manu ma alo satani ina ua ma liu Yesu. O whapea nisi o o te ngata foi, o le pule a satani, o fasi o ti ailo tatua li. Aile ai lava. A tatu vava aile lei, ma ma tatu mai tau le lei. O satani il tangata pito sili na fefe ma pala ai. Ta fai ai maliu Yesu, o wawa i loa le lei satani. O le teimi lava ai maliu Yesu, o lo na i unga foi na. O a le tau o le oto le, o le angasala o le oti. O ai le angasala, o ai le whātupuina, o ai lea o le palaina nei le lalolangi le angasala. O satani, o le mea nana fefe fefe satani e maliu Yesu asia. Wawana iloa, o lo na iunga foe nā, ma le iunga foe nā lo na malosi. Le lavan to e soifua mai Yesu ma, tuina mai lo le pule mfape atu. Ile to iai se malosi satani ya toto. Ufeina. Wa tulai mai Yesu wa fai o ia matupu. Aza sili lo tulai mai. O ile pule nfa sa tau e na Yesu. O le pule a Pilato po le pule tangata. O ile a ulo a ngai eil tatu fai tau. Ona, o nei ona po sa mua i lau fafunganga. O tele pule tulai mai. Tangata u tau fie pule, ma lau fie pule, ma tangata u mana na e pule. Ai tatu wawa ai po feme sa wale pule. O wale fionga le tua lo fape mai. O pule o malawa e mai le tua le. Ai petai. O tele na le amana ia e tangata le pule. Ai e wa pule a. O mai e le tua le lato pule. Au wa fie pule i e wa pule.
wave ma mewa le ma fai ai ona ma tonu tangata po fe tonu sa el talo sa ta tu falo ngo ngoi o se tala o lo tamona e falsi e fie ma faftai ona o iolo tau mai ta tu o tau o fie u mai le tua tangata no ese ma tangata no lotu ilana fai unga fai tu tasi il maliu Yesu Kristo Lewa ilo lelei iu tato ilo ii. Eleo le pule pilato na otia Yesu. Eleo le pule foi e tangata ila tou na lato mori atu Yesu ya pilato. Toi ina malawo sita ulanga fai pule o lato uma le ai lava. Au le tua lava ila na pule fai totasi. Le tua foi na filfilia pilato na te fai ele fai unga. Eu lava na ilo e pilato, ele tala fe ngai le fai unga leo la tu atu ye Yesu leanga, ele aise me te tau wai. Ile vai e pilato e tusa mana fai unga o fam sinonga, tulanga fa Roma ma tulanga o fam sinonga, il tangate e tau na otin fa sa tau ina. O tai tonu pilato ele ai lava ma se sala, le aise me tasi lava e te tau wai o na oti kirisu. O na oti Yesu e tusa ma murianga tangata. Tato whanongo lungo, tamo whai lava le nei tai tai, e whai se awala i nei te tala in toa Yesu. No te le manatu, e whasaha tauro fuastangata i se mele te tau ai, e le tu sai le whasalanga moia. Ai pe tai, le tau anau ma le manao tangata, manatu whapea mai, o loe le mātou tū la whono. E te tau na otis tangata e whai ele melea, E peo na ie ta ua o ia o le alo le tua, o le iunga ta noti. Ai manatu sa o pilatu, o mea nae ma fai lava sesi, e o fai nei anu po. Fai anu ta ratu fa peo ta ito le atali o le tupu. Ta ito o le alo le, o le tupu sisili. Ai le ea sesi e mori e ta ato isfam sino. Ai fata uvaa o le mea o mori e nei e la ato Yesu. Ai manatu e fa salanga o pango taa. Kasalanga matau tia. Alal tala o tato o mai. O le fina ngalo leo le tu tu inatu ya pilato. O sau pilato. O nau nau in tali mai Yesu. Se yo la. Ngalo lue mai Yesu. Il fa salo toino Yesu. O mai lan tala ya Yesu. E tere ilo a eo ya te au le pule. Fa sa tau ai oe. O ya te au fe le pule te tala ya tue. Alal tali Yesu. Le ai ele pilato ele sa pure ya tia. Pe ana le tu ina mai ya tu e mai lunga. Mai lo te ma. O ilu e sa pilato. O ia leo e ele pule ele tu. O le alava la al fai unga na te faya. Ele o ia ole tu. Me mu fai un tato fa pea. Le ala tonu li nana fa fano e pilato. Ilo ua fa alongo li fau tua alonu to. Lua fa pe mai. Ya o ene imao li nata ngata amia tonu. Wano lai loa ana le lai lau miti e winga ya te. Le ngata le ua matau pilato. Ile uta ua mai, ua fai mai o ia o ia o le alo le tu. O le pule le na, vapa, na pule e pilato fa sa terino Yesu. A la wala uta ua tue le lalo langi. Wa ile nfa titi e ina Yesu ilunga o le vaale langi ma lalo langi. A tu sia ilunga. O le tātau le upu whātpea. O Yesu le Nasareta o le tupu o tangata i uteia. O tau atu le lalo langi umai pe anfitarai Yesu. Pe anfitia e mose le ngata i le vau. Whāpea fōi e au anfitia le atari o le tangata. Ina ia whāola ina mai e maua i lato umai whātuutua i atie le ola e whāvau. O whai e pi lato le ngā ruenga le lei mō le lalo langi. Leise me mwhai na ilo la rangi pa whai, ele ilo atu, Yesu lea wa feta lai mai. Yesu lea wa tu lai mai. O ia o le tupu o tangata yu taia. O ia foi o le whaolo le la rangi. Samo ai, matu in atu ele tu o le pule ya satani. Na te whai eso se mea manao ai, ya yopu mantato ilo lava. Na matuasa wa satani mfasioti fa anawe yopu. Na matuasa wa satani mfaleanga me uma yopu malona inga.
Ale pule fue le tu on ta fi ai sa tan ye woni yoro na lima ya yup. Orono winga fa un ai le tu me uma la va. E tu na tu ile na pule. Al na pule. E mo mo se vi inga le tu. Fa un ai na fue le tu ya Farao mai ku pitu ina wutu na tu lo na nu. Na fa polonga ina Farao lo na nu. A fina ngalo na le tuo le pule tu na te fa ai pule ai le nu ma fa polonga ina ai le nu ona sau ni ai la to sau ni ai la to le lave inga le tuo ma tai tai na tu la to le sau le tong fa mo ai lo ma le tu nu pele o le wa fio Yesu le langi o fo ina mai lo na nganga pa ia ia te tatu uma te tu tasi. But after a lower tail in my pulley, Tono Ainga to Tono, no, my fang, I Tono, a Calicia, or to no. If I were able to lie my stuffy there to our way for my love for pulley. My latu de Manatu, a silly atuilato, was I ill for the potter, my letter, my pulley. Was I ill in my loss? Well, in my way, no for the day, my fair fun. I betai Samoa. It after law. A fai e pūlea e le tua le lalolangi o file mūle lalolangi. A vate fai la e le tua le pūle i ate oi. Le pūle fai e te teita ina ai. E pai ma tai tai e file mū ai le lalolangi. File mū ai lo wāinga. File mū ai lo ngānwenga. A leo le pūle tato te manatu ai wa sili tato inesi. Tuna mai le pūle i ate tato ini e tato pūlea i o tato loto. Tato te loto maulalo ai. Ma fa maulalo ai. Lupu moni ana fa maulalo pilato. Ma fa pe atu ya te latu. O te ma maa umale toto le nei tangata. Wa o te leiloa se salo ya te. A wutu ina atu lava Yesu e fasta ato ina. Ono ufeta lai Yesu ya te ya. E leo ya te se pule. Pe ana letu ina mai e leo ta maa ya te. Samo ai. Ua vivesi leila langi mo vivesi. Ona o sa ilinga lava le pule. Al pule le tua. E tō fia sō stasi. I rei loa tā vita, o lana leo leo mā moe, o rio se tāma, o taua se tāma, e whāwad valea mai, rei loa se mea e lona aino. Aia mai a le tue nā.

Super Mario Kanana Po, the logical seminary, my Kanana Po, America Samoa, not what to hide a tupu. Tell me to like my tolu minuti on a talo little fitu, the swap on Manuano, the tatorio, Yesu, Keriso, Paola, or the four my ear for my. El foro van patalo pa ai asi asi atu tato por clame so se mota nga se nga se mota manawa au kilani manu tu tu oi o atu no o mamao pe la moi mau mai nei por clame pe la mono pa yat au io ni pes senga pa le nganga o bi ingaro tato tu fai ma vai manua ta oto ai o ti ngai lungolo moenga au lona si le fia le li te au ngangi atu e te mana au atu e te ole atu Tali ano ta to tua I lona fa maoni. O lona fa maano longa e pa yatu pa yane pa if. Ta to te maano losi ai. O lo fa to tua e te maano lo ai. Pe labo e mafti ai. Pe labo e ta oto ai. Tu pe sili ai o longona e solo o manatu. Ai sea. Wafo ia. Wefe fe ngai mati ngā ora tino. E ai nisi langona e o mai. Pau tuanga lava, tātou porklame, tū mauai. Lofa tō tua mai whāpe ifo, whāpe ae, e moni mwhamaoni. Lea lofa o lea tua o ia lava o le fō mai o fō mai. Sulufai ai, sā ili ai, mapu ai, whānango lango ai, ma whā moe moe ai. A lofa te leatu, ila tō ele o ato tōre marasi. Mauta malawa so se mauta ngase ngase o atu nu ema mauma nesu nu si la fia ele li me uma. Alofa tene atu, fatalo vatu poi, se uso fionga ti akono ya mora te kailu aiva, ta maa leva na fianga hai mauti nga. Faptailo loto tele ma e sa ili ili li ima e tu mauai. Ole na, alofa atu otua maritari tonu e tali ili li. Pena fort for toya mareta lof telet. Fa mano longa leli. La fine ato itu ya popua le lof for leli e lef singia. And my sen pap ton mato alo lofa. Si o mato ti na fa le nganga la ia. Pap tai to e papo si alo manosi. Fa moe moe le lof for leli. Lana fa mano longa e pa yatu pa yane. Momo onga na si alo e kane sia. Tatalo pea. Mole lua soi fua au auna. Bala au minai o lua tato e kane sia e paka a saiburi. Lepsi ni ia le lofa o le li a lofa tere atu. Mane o pa ia mo manu pa tua na ia. Oto oto mane a nganga bibi i le atua. To e papo sia lo manosi tu la i mai. Ma ame lo moenga we mano lo i lofa atu tua. Lofa tere atu. Na toilo ato toa manos. Maluia. Leangani lei mai ono tātua tua. Alo pātua tua lawa tū mawai.

0: tauina kene se lusu mai fitu tolu varu e o le fai upu e fase furu. O na fai atu leo e sau ilona tamā, e tasi ele manuia ua ia te oelo tamāe, ia e fa manuia ia tea o a ulava lo tamāe, o na tangi ai leo e sau male leo tele, tolu iwa. Ona tali mai ai lea o lona tamau isa ako ufai mai ia te ia fauta. O le fanua la fule mu le mea e te nofo ai e toto ifo foi le sau mai langi ilunga. Fase furu o lau pelu e te ola ai e te au auna foi ilo uso. A o o foi ina fasa alo toina oe. Ona ngausi ai lea o lana amo nai lo ua. E ui lavana. Tangi tangi atu le tama matua matoi tangi lotu lotu ila na unangi ilo na tama isa akoe lo tama ele oto toe lava se manuia ya ona tangi ya uwe ewe lava la a olea lava na toe fa manuia elo na tama olau au fana ete ai ai mai a oo foi na ngausia le amo le ua olo uso ona faasa oloto ina loa leo oe e ila le ata muli muli ole tata ufasoa le winga tonu nao saunuanga le tamā faatamā matua ae usi lalau faafoga i le kenese le 2:7 i le fai upu e 5 mo le manuia o lou agaga a o tatou iai le taufaaviu o le mataupu lava le kenese 2:7 usi lau faafoga kenese 2:7 e oo le fai upu e 5:5
1: ua ita tele e sau ia iakopo ona o le manuia na faamanuia atuai ai lona tamā ia te ia ona faapea leo e sau i lona loto ua latalata aso e faanoanoa ai ona o loʻu tamā ona ou fasioti ai lea i loʻu uso o iakopo ua talaina atu iā i rebeka upu a esau lana tama e matua ona ia feʻau atu ai lea esau lana tama aupito itiiti o iakopo ua fai atu iā te ia faauta o loʻu uso o esau o loʻo faamāfanafana ia i lona loto iā te oe o le a fasioti ia te oe, a o lenei, lau tā mai, ia e faalongo mai i lau upu, ina atu ia ilunga ma e sola atu i lo utuangane o la pana i karana, ma e nofo ai na yaso, se ia mawai atu le ita o lo uso, se ia mawai atu le ita o lo uso ia te oe, se ia ngalo fo ia te ia le mea ua e faya, ia te ia, ona ou fe au atu ai lea e a ami ia te oe i lea mea, e ave se ina ise a ou lua ia te au i le aso e tas.
0: Vi ia le atu o le au tātou o mai le, whai unga lava o le mata upu le lusu ma le fitu. E hui a le whamanuia o le tamā i le tama matua o esau. E pe a eto e whaafofonga i le, i le ita ma le turituri au pu o le le fie fia. Ai se a, mua mua. O loo le ngalo le tama matua, le faa oa e lona uso la ititi lona tofio le uru matua ile ai. Ina ua matua fia tau, sami pe fia tau, mafale tama ua sau mailana ngā ruenga. Ae sau ae manongi, atu meleo e sau ya kopusole. Ya umajise sina mea ai maa, waole lata ona o wati sau le fia ai. Nena au ngani ele tama la ititi lo ya kopo ya e sau. Ya tau toho mai e. Au mailo tofio le uru matua. Ma, ia na, ave lava le tama matua. Ae atato ma fau ia ile ata le ua tato ua orifa i puifatas. Ele le le isa mo ai. Ae peo na ufa yatu ole mea na faa tanga ele atua. Faa pito le tina ile wii. Ae au au le toi ina ile tama matua o esau. Faa longola iai ele o sefe ese ese inga na fua ile faa nau. Ae ole mea na tupu mai matua. Faa longo lai upu le taunga le mūsa mwatu loulau faa fonga. Ma le le longo le le na lai ona bala bala le ouso. Tamane yo Esau ma Yakopo. Fai pwe fatasi. Wa ita tele Esau ya Yakopo. Ona ole manuia. Na faa manuia tuai ilona tama ya teia. Ona faa pelo Esau ilona loto. Wa lata lata so e faa noa noa. Ona olo utama. Ona oufasi yoti ya ilea lo ouso Yakopo. Langona mai lale lo matua le folofolanga lea a Yakopo te vaava ai iai a Esau te vaava ai iai Yakopo o le taimi ai tu uai le malo pe usufono pe maliu lo tatama o fasi o kia lo maoe la vaai la tato iai tu umai le sosa iete ma le mafutanga jutonu aima ua fia ni fanau e fasi o tia ale o le tamaita i le tamo le

0: No mala mai tasi e tasi le tama e tasi tina. Pe tangata vale ina le tamatane le I oifofonga I lona mata o lana whea inga le tuo fine. E a fua mai ife esese inga ona e pele le tamale isi aya wau fo le tina ele isi. La ngona loa ele peka fa mai lo leo le avea ia le peka ya kopo sau. Wa ufa alongo ile tala lea ua la ngona e utaringa. Sau e alu I rapana. Sau e alu, alu ya la pana lo tuangane. No fua ina. O upu ye na faita wina ili fai upwe fata si fari mo. Fa maile ta lalwe peka. No fua ina se ia ngalo ilo uso lo na ita iate. O yono utoefe awle o ete sau. O repeka o lo na tuangane ra pana. La pana le watuli ia ili tamale titi awle no fua ina. Se ite ale ita. O lo uso le fota eto e saule. E se lale, le mane yole ni tala e langona ina pia. E ui lava ele o se loto tamai ese ese ai. Ai ole mea na fua mai imatua. Na la yona motu si ale matanga. A lefa ai ua lefai upu muli muli lea. Pe folinga mai ele I. Ele ima na ole tinae. E ese ese mai vala vala. Fai unga lefai upu lefa lima ipo na feita wina. E sunga ya teru. E a ami ya te oe ile mea. E ave ese ina ise a o lua ya te au. Ile aso etas. E ui lava I la ngona I o mātua e pele le tasi ma whaapito I le tasi. A ele ima na o re pekai ese ese le nofoanga e au mau matu tupu ai. Mai ai le taimi le a osu e ina. Ele, au au nane ya teri le, kenese le tolu tolu. Kenese tolu tolu le la whaatini ele tātou whaasoane ne tu lafia. E ui lava I na nofo ese ese I la uo. A o lewa tātou vaba'a iai. A wā o rā pana ma Rebeka o tangata suria. A o lena tuli iai sawe halu. Ule wā ufa'a longo e. Te le toi. E toi maua se ola matua ita alo uso uru matua ito e. A e alu I o se I umase I ngalo le ita. Olo uso uru matua no utoi fe awa tulea. Ia te oe te sawe. Tātou fa'a longo la I le taunu unga. Bala bala o la eta la voku. Alu Yakopo Malefefe Nofo e sau maleita maleta wimasui Fafufonga la Ua faifa anawa Yakopo Ua faifo ifa anawa le tamamatua lona uso leo e sau Ua telefo ima faamanu ya lea tuwe ya lala fumanu Ua faifo ifa anawa ala fa anawa Fafufonga la tato ise tato fa longo longo Ile mata upule tolu sumale tolu Au lona fai upo se furu leo le afaita wina ye ela wonga ne ya cheri le ne tula fia fa fonga le fa ipu se furu ke ta to fa alongo longo ai ile ata na ta pena ele tua ile ke ne se tolu sumre tolu au lona fa ipu se furu fa fonga sa mo
1: ona tali ya tu leo ya kopo au walava a fa ye te alofa mai ya te ye etalia mai lava la ume alofa au wao le ne wo o wilo a tu o fo fonga e peise I wo o wilo a tu fo fonga ole tua ma ua e fina ngalo malie mai I ate
0: ata. Ole ata ole tape nanga ole le lenga. Fa mai ua mata mata atu ya kopo le nofuanga da fa manu. Wi ai mau mau wa ila apana. Olale ua sau le sopo a e sau. Ole manatu lao ya kopo woita fio olai. Ole ai e fo linga mai ole alavai. Ele I umaleita. Ta pena lo lepe ai faita wina alfai upu ole mata upu le tolu tolu ole kenese. Fai upu mua mua e mifa ngata alfai upu sifuru lepe ole faita wina. Ele una ne ya teri. Fai maino ana va ava ai etu ulava ole tamala itito ya kopo ola hai sau le malanga e sau malona to olua e to olua maana faa nau maalana lafu manu. Tolo ilunga. Fai mai ua faa mua mua ia ana paa lake e to olua maalato ufaa nau. Ona pito atu le ia iolea. Ia malana fo I whanau, ona fato a pito atu le ia yora sela, malona atalii, ia e pele ilona loto Yosefa, ai muli muli mai pe na lafi, lafi atu esau, ile fefe, ya kopo ile fefe tele ya esau. Le alawe, fai male fai upu le, e se furu male tasi, so so o, le fai upu na fai tawina e tewe. Ia eta lia, lava alo ua lofa ua avatu ne ya te oe. Awa ua lofa ina aue lea tua. Awa foi. Ua ya te au mea uma. Ua ia una iatu ya te ia. Ona ta lia lea oia. A ole ata maa na ia le tatu te vava ai ai. Famai Ele ilata lata mai e sau au le wanu watu ya lona uso la ititi lae manatu ya kopo o lae tu maua le ita famoe moina ma le ita tau imasuyo e sau ya na mele anga na faitaru lona tina aifa mai ele I uma o naifo fa afitu watu ya kopo ilona uso unumatua aifa mai ele I oo le, fit, le fitu o naifo ae tamo e mai le tama matua o esau ma ua fusi ma fea songi ma fe tangisi ono fa mai loa leo le tana lea lea unga ninga le tama la ititi ua o lea manatu o ii olo na fale la wasinga lea so lea pe a maua o ia ae fa auta la le fai upo se furu se yokto e feitawina ona tali etu leo ya kopo au alava au afa A fai ete alofa mai ia tau, ia eta lia mai lava la ume alofa. A wa ole nei, ua ou iloa atu o fofonga e peise I, ua iloa atu fofonga ole atua. Ma ua fina ngalo ma lie mai ia tau.

foi na wo ese ni si maftanga to no e kalesia to to no ai ngai so sa ye tem va po to nga la iti ole upo la fo ile ta ta i ilana fa po po to nga pole au fa po to po to pole la fu ma moi i au na to to fi ele tua e ala i ona vala vala a ole fa mai le tala a e sau ya yakopo ole a outalia la me alofa fa i upo smartasi or kenese tolu tolu ale mori mawe ya kopo e sa utalia maila ume alofa awa olewa uva ia ufufonga e pei ufufonga suluia ole tua awa wa e loto malie mai matalia au olo uso safai meleanga ya te oi samuai ele isi me mana o mafina ngalo ya ile tua a faifo ole te fa fonga fonga marine ya fiafi onai vale fonga va ile va oi malo tua fo fine malo uso lau fa nau lo tua oi le au ona to tofi ile tua ele le ya ona tato a i tu inisi a lo tato tu di tu di au pulo tato wita ile au fainga me to tofi ile tua samoai pa anga e pele ile loto le toi fa ola ola le lua yalofa. E tolu wa mala lo tatu watunu. Mala unu ua, mala umatua, male mala ya ufe inga ruenga fa. Mai upu atula toa matula malai. E susunga pa ua ifo ita pa au ma ainga. A maua ise etasi. E ola hao se afu. E le ola hai. E tafao haa. E te ia ua. Nuti palaina. A ele aise fufo. Samoa e tainane o ainga, ile va uso, tua fafine, tua ngane i tua fafine, uso ile uso. Ma tua ile va foi o ele ta mamaritina, ele va o tato umale au fenga wenga tutofi ele tua. O se ata manino ma se ata manai a afai ole tupu ilo ainga le te mai mua mai. Wa ine te wa e maliu nane ele ifaya se lele inga. Aisea. Le au tuo lo tatou pokalame o le toe fa aola ola le urua ia lofa. O aila haku e fai aile ita mare tau imasui. Peo le romana esfuma le rua fai upo lusu mare tasi. Au ale tau yatu le leanga ile leanga. A ia tau ile leanga ile lelei. Aisea, ale ana mua ia fio mai esu e fai le leinga. Fa asa alo to ina i tatou tangata anga sala. Ua tatou le leima le atua o tatou o filio le atua. Talu ke riso Yesu. Manatua. De uruwa yosi nga te ulanga ili tuso kenese mataa upwefa. Na pini ya ifo ya letama matua. O kaino letama la ititi o Esau. Le asia singa fo ya letama la ititi. O taavita. Na tulia lo na tama. Ma areto mafa apapa. Masuwa susu toa ya alwe asio na uso. Alu watu eloto leanga ina etama eto tolu matutua o eliapo. O apina atapa masama. A ole asia tato va inga ya Yosefa. Na matua loto leanga ina yona uso uru matua. Aina ua lela vaha o ono Yosefa au aveo yole tupu le taimia le atua ya kupito. Famai ona tangi leo tele ilo Yosefa mai ya faali yona uso. O hau o Yosefa. Ele ifa yatu Yosefa o hau Yosefa nto wanga leanga ya ifa mai o hau o Yosefa. Na au mai hau ele atua inei e fai mafaaola malave hai ya te oto. Pa anga. E manino mapele ile loto. Toi fa ola ola ilu lua yalofa. Le seisi ava noa. Le aia seisi ava noa. Po le hale o tato utoa anga ile loto. Po le hale maane yo maftanga itonu a inga. Ae afayo na efe furi tua a ile ima uwa sele le inga. O le mafutanga e sau ma Yakob. E leo se fe furi tua a i. Na amata i fafo ina watu esese ina. O le fefuri tua hai maitotonu ole manamba olo la watina. Aina toeta pena ele atua. E ui ale fefe o Yakopo. El watu wa ui ane ele atua ilo na uso uru matua. Ole wafaya lata ito olua. Fa manuia ele atua i lafu manu mafanao. A wa ui ane ele atua. Le winga le nao le fa murianga Yakopo lena uta ua. E esau lena yilau. Fa mtalanga. Fa mai olau au fana ete ai ai. A ofo ina nga usia le amo le uolo uso ona faasa aloto ina le oe le uinga le nao le leinga na ona nga usia amo mamafa ole tau ima sui ole itao Esau ma le fefeo Yakopo tato va ai ua preachi ele atua le kepna va ai le mafutanga a uso etasi le tama etasi le tina samoae tato usulio le atua. Wa tātou le lei male atua, talu lo nalo pele to atas.

na fio mai e liu tino tangata, nama liu, na tanu mia mato e tu, wa fio ato ia ile langi, e na ia feta lai mai foi, e lana male lenga ele mariua, a fai foi o te alu, o te toi sao, o te talia foi o tau ia fatasi, ma le atua mai au Yesu la uo, tato uno fotupu mai a, ile langi ma le olai faa vau, fa manu ia le atua Samoa, tato ufai ule talu. Faftai tama mo le taimi, faftai mo utangata, faftai na yo mātou mātua, soifua mātutua, o pa angala mātou pokalami leo le funga ngana, toi fa ola ola leo ya lofa e pe le mamai le lotu, ua mawala mātou feilo inga. Fai o yai nisi ta maanga duelo wanganga pe afai, o lo o vale funga hawa, ito tonu o risiso mango a inga, nuku mai kalesia, ne yo o mai le oti. Ona le aile o se faa moe moe mātou ma le langi fau o ma le esaunia. Faa manuia utangata, faa maangalo matalia I mātou. Nisi o polkalame alo muli muli mai, ie I aile o wanga le lei. Lātou o mai moa mai, sori tū la fono I fale pui pui. Nisi o fatau ngai na te moni maanga leang. Ai maise o mai tū maua mai faa umi umi ma le tau wafi hafi ole soifua faa li elia. O iai nisi o mātou mātua soifua mātua. Ia e maise foi o nisi wa faa talitali. I taimi e o o mai aile oti. Mato talu ia tu mau pealo lato fatutua, tu salava po aru itau, ia e mapu ama malo lori tangata iyo auman. Famanu ia lau au na ia taito, maise fori sauni atu, Amerika, the United States, maise fori Amerika saa moila lato waso tapua ia tayau ilasa, famanu ia ile alu ala upu iyo au auna, famanu ia fo ini wafo lau, maise o lau au auna, lo mato mafuta ili telo mato pokalame, ia ia susata itas, famanu ia tele le maimuanga male faa funga funga saa moa, tele pia sovi inga faa aftai Yesu. Amen.

0: Praise your wonderful name, Lord Jesus. We worship you, Father. We worship you, Father. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Heong ya upu ale tangata tama. Heong ya upu ale tangata tama. Wa shi la fia tama le loto. Le lanu. Le ma faina fama taratala ina le ma walunga tama. Le famao ni ala silisiri eshe o lo walofa tunoa. Na fuwa iel soifu o lo walopele. Alfafta yatu male loto e fama ulalo. Ia vi o e fawavau. Fafta yatu male mautino fuile ne fia fia le foifu o tama. So se teime te ualanga inai. Ma awa wina la upo moni tama. E ua me uma e sinsiri o wala e sinsiri e se loula wa lofa tunoa. Loula wa fina ngalo lofa e fatau nu ua ele ole loto ole tangata. Malu pui pui au au lofa o tangata e so se mea oiai. Fafta ia tuli nea fiafi. Ele foi fua samoa male fafonga. For your kingdom and your glory. Ma chile fatau wa awa nani au au natama. O matou tangata. Ma sose me o yai au tangata o e au au na iha te oe. Hala tu ya Yesu le fafetai tama. Le famanua le fane neenga. We worship you, Father. Amen and amen in Jesus' mighty name.
1: Amen. Praise God.
0: Hallelujah, hallelujah.
2: Ya vi ele li le ne fo itu na le afiafi. So ifo manu ele alo fo ma yanga le yo le atua. Pena ona fata alo fatua e tata upo kalami. E manu ma alo le upo moni. So se sa moa lava. So nga fa fea nga inga. Ma fa etua. Au sin sino sa moa. Se ya o lava ya lo ma fa nau. Fata alo fatu. Fatalo fatu fo e tato pa anga masani. Yo lo fa pena ona manatua le nei por kalame. Fa nga ina lau au na fata o vaa. Titi sale pia walu upu furfola le atua. So e fua manuia. Fatalo fatu fo e tato viewers silunga Facebook. Yo le YouTube channel fue li tio. Yo fia lavalo au atua ili tautua le nia la leo. Fatalo fatu. Fatalo fatu fo leo au na ya taito. Matunga lwene ya fiafi fa manyetele le atua la usunga male ainga. Fatalo fatufo le auso lwene ya fiafi. Tatono lo no futapua imai. Malole ola fatu atua. Malole alulofa ili atua. Ona lasile ola fatalo fa lwene ya fiafi. Ise opele otiti salipi ola avia maafi awa le atua. Yol talia malile talia. Yol fina ngalo totasina tangata. Ya ayalu lava le upumoni mai la fiona pa ia le atua. Sa tunor o maua ipe la usunga le malo si faleanganga. Sa walanga le upumai la fiona pa ia le atua. Famani ete le atua la usunga ya e mai sefo le fafonga anga si o tato watu nupele. Hilene ya fiafi li ele ali.
0: Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. I want a little yacht your toe, lau pele, the name me tassi. E tu se lumo le li ile aso e tassi, ma tau sanga yafe. O le afe fo io tau sanga e tu sa, ma le aso e tassi. E le fa tu e mai le li I, ile mea na folo folaina mai, fa pei ole manatu a ishe to tele. E pitai, ua ono sai mai lava oia. Ia te o tou, ona ua le fina ngalo ia whano se tasi. Ia o tangata umai le salamo.
1: Praise God.
0: Praise the Lord. Ia whatalo fatu. o falo fa tu le sua fa manu malo Yesu Kristo. Yeah. Na o fa le ona ma fa talo fa fa fa tova e si o pele. Yeah. Ia le li. Malo ma dia. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. A tielo tatu fa tova a Samoa le tunu pele. Tatu te mafuta fuli ne fia fia laile. Mori mori inga male fa manantu o le tau alanga. Au se ai oi. Yesu na fasa te wina. O ieleisi anga salo, ieleisi pepelo yo na fafonga. O le fatu na ole polkalame, o le fatu na ole fe au, o le... O le onga tutonu na ole tuspa ia le yo wa aomo tato lima. Ai ai le talitonunga ona o lo tatou le ima lama lama. Ia tonu wa fuai ona. Faisi saunuanga, faisi famtalanga, pesi sea e fuise me faial tangata. Ona o lo tatou le ima lama lama. Ai o te talitonuma fatua tua ile tua e shitsidi ona ala e misio luna lava alofa tunoa. Vi ia leli, praise the Lord. Angle nei foi le tua i le uso le au au nā male au se foi uva tua tu va atu. Alleluia, Lord. Angle nei le li totali watu. Ai ono lo tatou le malama lama lava. I le mawalunga male ato atoa o le whaalo tanga na whataunu ilunga o le satau lo ke riso Yesu lo na suafa. Ia antonu le mafu angale aya laina. Na iaini, manatu manilango na ese ese aima. Ai ole me oli oli aile loto. Ele fesiri ngia e titi le tala no atu Samoa le atinu pele. A faifo ye leo Samoa uma e lo to te leo Samoa. Ue langona le alofo le tua. O te tal tonu wa eva aia fo ima mori mawina ni va venga o le tua e lo soi fua. Ba ua o lea. O fea nai tua Yesu ilo uolanga. Ua e salamo ma fa afio ia ilo uloto. O le mea lofa fua i fua ina. Ia pe... Nā lawai tū tūa o iei whafoma. Ma tū tū i lau loto. Ai o nolo tātou le mā lama lama Samoa. Wā fua ai fōiona. Ese ese manatu malangona. A fua ina se se se tala o se mefo i e whai. Ai o se atua i nā lofa se tama i nā whamaoni. Fai mai le fasi le fai tauna e fafufonga nefi a fi fai mai ia mana tua le mele nei. Le tua le tapua iei Samoa. E tutusa ilumo le tua le afeo tausanga ma le aso e tasi. O le tasi foi o le aso e tutusa ma le afeo tausanga. O le fe au nai a fi fi mai na. E le o talano le fe au. I le tanganta ua manuia manuia toi whaafanoina le unga. O le fe au e fai mai, se pe fia le umio lo soi fua fia tau sanga o e ola ilungo le nefo i funga ele ele se tu lou. Fia se fulu foi tau sanga o lo soi fua. Ai o le taimi toi taimi a. Ai fato fa mai loi le lalolangi nei. O le toi teimi fwoi le nana e whama wa lalo ai mai whape hatu Yesu. Whawhetai. Whawhetai lo wa lofa. Na e maliwai o mātou tangata o no mātou tangata angasala ia whasau loto whama ngalo lo tangata le tua. O whatu lo wola te au au nama. Taria o Yesu e ve mali ima whaola i o mātou o langa. Ai ono le tatou le ima lama lama. Fei tau leo pole tua le nea fia fifei mai ha. E le fatu ai mai le tua i mea ua folofolaina. ai o loo ono sa'i mai pea lava o ia.
1: Amen.
0: Se tuai nga lofa Samoa.
1: Amen.
0: Se tamai nga lofa. E onge upu ale tangata. Ai, ai ono lo tatou le I malama lama ia ia fuai. Ole le malama lama ole tangata ile ato o tuanga lea. Ole alofa tu noa lea o Yesu Kariso. I atonu ole mafuanga lea. E ele tali tonunga Samoa. Lea ole alu afeta usanga. Talu ona laulei ungo satani. E fel fel wa ia laife mai peise leo nga tangi sa ilise sinante aina. Ale talal tuspa ia. Nga lau mai nga lungo le sa taulu o Yesu Kariso lo nai unga. A o lunga foi o le sa taulo Yesu Kariso na tau alanga Yesu le upulea Samoa ua tau nuu ua maea.
1: Amen.
0: And it's done. And it's finished. It's over. Fai mailo maritala tuspa ia ole mea lofa foa I fua le na. Wo oilo na lo pele Samoa. Fai taula tusi pa ia fai mai nā wai wai mai le fina ngalo le tua I whainga ese ese. Ui mai lea, ui mai lea, ui mai lea. A fia. O so whaia le fili, wha lave lave le fili. Nga a mata mai a. Ile amatanga. A mata mai a ile amatanga. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And for the day let you. O te fia fasoa man tau alanga, ma fa manatu, ma tau tino, tu sa male upamonia let you a Samoa. O lungo sa taulo Yesu Kariso na lawele unga o satani. O lungo foyo sa taulo Yesu Kariso na te tala ile fai tu to ai ave fua, mo so se tangata ma na mia. Mo so se tangata. O mafatia, I so se mafatianga, I so se avenga, I so se fafitauli, I so se mai. Only Jesus and Jesus alone. Samoa, malielo loto eleo se tala ingo se lotu. Ele faoleina se tangata soifua se totasi I se lotu. Ole kalesia I eilo nao ngā. O le tino Kariso wafata wina ile toto ele aise sala. O le mafutanga tangata wa salamomoni mafatua tua ile lii e ta ua ole e kalesia. O le mafutanga famaoni walofungia ele tua. Praise the Lord. Ai tasia le tali. Ele ole e kalesia le tali. O Yesu le tali. Le watatu sa afiai. Hallelujah. Talal tuspa ia. Tau tino Paulo ona manatu le fape fe mai Paulo fe mai ana fa malo si awe. O se wa ya Kariso tanga ta fou o ma vai me tua I wafou mea uma. Ale aele o fou a mea e fai e tanga te le telo teimi. Au tanga ta walo fungia o langa. O le le malama lama Samoa. Let me say that again. Na o aia Paulo lei pufilfilia na ia tautino mawhai mai. Na o whaia o na o loku lei malama lama ma loku lei whaatua tua. Praise the Lord, praise the Lord. Ale tangata na ole mori ma waltus pa ia. Ole. Ma tautia I ole valawino le tamalole na. Ele nganta e whapitoa monu e se. And to fa sanga tuai o I tangata o lona nu, I tangata o lona ainga, o tangata o Israelu. Ma mo mo o aile loto e fa pena. Wa manatu le tangata o le tue se mena te faya ina ia to sinna I loto Israelu le Yesu lea. Po le tua le ua liutino tangata. Le na fio mai lona nu e fe mentala tuspa ia ele italia on tangata. Why? Ole le ima lama lama lava. Wa vea aima. Fa fitauli. lo lato le tali eino ia. A sitsiri ala o le tua. Ei me te faita wina tuspa ia, it doesn't make sense. It looks funny. E peise ia te vai atu peise ia, e lele leile me na mawai. A o ala o le tua sa moa e silsili. O ala o le tua e famaoni. O ala o le tua, o ala o le lofa. Fai mele upa Yesu o satani, e le sau na o nangaoi, e sau ngaoi e fasi ma faumatia. E fai mele upa Yesu na o sau, na o le ola. Na o le ola e tu inatu, ma ofo inatu, ma te talatu. Fai mai aise tasi, la to umo entolia o ia ma fatua tu, a ilona suafa. Ma wai la tole manuia le naa. Ma ua lewa noe te tala noa tuai whapei lea tua loo ta maa. Ma nino tuspa ia Samoa, na ulai titi maia. Awa oito ito. Na ulai titi maia o te talo oi. Loma tau ta mai o le lankei lofo ia a tonu. Ia ta ilo, ia isi whanga na isi Samoa ele, ia lua se lotu ma. A ole awa onga, nao tele titi mai awa ao ao. Nō matou ta mai o ile langia pa yellow swaff and on. Ah, se yo ina mai an. O loo tau talangia fwoi ma fesho soangi e wha malama lama. O nolo tatou le ima lama lama. O loo tatou wha onga ina e pele tu talo le na Samoa. Nao na ofesho soangi hatu ma le loto e wha maulalo. O le te talo le nailo si te talo mo se Samoa. O le te talo le nailo si te talo mo le Kalesia. O le te talo na whaatonga ai te ngata Israelu pole au soo ya Yesu. Yesu whamana mole. Si ya oa oma ya matou pe whape inga whaile ngā meru kakalo. Na leina fua na oa o Yesu. Ai amata le whai mai lo matou ta mai o ili langi. Sa mole atunu pele. E ui ana maliu Yesu mo te ngata soi fua uma. Au e whafafonga mai oe le Samoa te le isala moa ma whatua tua ia Yesu na maliu mo oe au e te ita. We've got no right e tatu te whapea toa yo le tua lo tatu ta ma le tangata le le I e to a ngai le loto. E tangata le fo yena unau e fai me le lei. Ai pangalea. Na te le isala moa ma whapea tu Yesu lo wola le ne Yesu whafetaina e maliu mo au. O filifili o te whatua tua ia te oe ono o lua lofa tu noa. O le tā ua leo le awa wina o le upu ia wha mā lama lama ina ina ia mawhai ona. La unga ina le upo le tua e tusama le upo le tua. A e la unga ina le upo le tua e tusama le upu a le tua. Aisea, ia tonu o le tatu le mā lama lama. E si ele mawal tu spo ia. Ai e si ale me kalangoma iai. A tonu al tatu lei malama lama lea faina. O te lafale upwe lea faina. Samoa. Si la fia ele tua lo tatu fata waa. Si la fia le lei ele tua le fata waa o le tangata. Whaftaili atua ilo nga lofa. Nga lei manatua ili whatau waa. Lei manatua le atua ili whatau waa ma le o langa na tantou iai. E moni au io le atua lofa. Samoa e moni au io le atua e whamaoni. Ai ono le tantou lei ma lama lama. A fisiri nei o ale le o ngā. Le Samoa lai o ngā o ngā ele yalua si fursa. Somehow, lailatu tilangona ina, there is God. E o me uma, o le pule awa o me uma, o le na maliulo nalo pele ilungo le santauro. Ai ono le ima lama lama. Let me say this, Samoa. The whole world
3: They are searching, they are seeking for answers. The whole world. Ele o se me fou. Ai o mai lava ila sore nei. E te manatu inisio taimi tu loulou fafafunga anga Samoa o le tangata fasio ti tangata. O le tangata ngaoi. Tangata wa muli lua tu ule toa lua elu lesi toa lua nai manatu leo le tangata le anga e ono lo tatou le malama lama Samoa. They are seeking for answers. Olo'o. Ayo le manatu. A moa me ia. A kongo ala usak loko ma. E lilo e manatu ma le lesi le fiel tangata. Ta si ale tali e te sak loto ai. Ta si ale suafa mfaino fa sak loto ino oe Samoa. Ile sak loto ngai fa maoni. Wana o Yesu kerizo lava. Ale tiofo isi fa fafonga fa molmole Samoa. Ale tiofo ye faitau le tuspo ia. Elua tu ainga tangata. E demand pe rebuke e le tua po Yesu kerizo ina ua fio mai. Firstly, o satani. Secondly, o lau failoku. The religious people. Au tusi upu ma le au farisayo te leo talanoa tu ya te oe Samoa le talanoa le upo le tua ae o le upu mo Samoa mo te ngata soifouma. You read through the Bible times and times again. E fai mai a Yesu ka lofa ya o kouia o ai le au tusi upu ma le au farisayo te ngata fa fia mio tonu. So se tangata nga sala. You go read through the Bible, Samoa. You go read through the Bible. O ai ka ngakai le manga nga oi fasa o loto le tangata nga sala le tangata o laipo longa. O le au fai loku. Au tusi upu malau farisayo. Na lato tau musu musu ai mafai atu lesi lesi seiva ai. Fai mai olo lato wa oa o le awa oi pa ia. Fai mai olo lato wa tua. Ai vai lai alu fia fia e minko fa kasima ai fa kasima ka ngaka nga sala. Na laina lafo Yesu le upule na se fa mole mole. O le fo mai mo e ma mai. I se si fam talanga na o sawe fa sa o loto tangata ye nga sala o lai fa polonga ele nga sala a o tangata te tauna fa sa o loto. Ai aia ono le tatou le malama lama Samoa. Wa fua ia. Ona se se la tatou tala e fai. Se se ai ma tatou mea e fai. Mana tua e tala e si kama kiki o Samuelu. Aia ono le le malama lama si kama kiki. Fe kalai mai le tua Samuelu. Ia ai fangu fangu ai fua si ko ingo eri le moe. Mafua isha, Samoa, ole fafita auli lea, waleva na yaya tele isoifua mai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Fafita ile tu olefu isha au yeise fasoa, ale usha wauna lele ileva atu na mavayatu, brother. Malola vrengalu lue, ele fisidingi alo tou alolofa ya Yesu. Ele fisiri nio lo tau tau alanga ina fo Yesu. Ai a ono lo tatou le malama lama. Ile ato atuanga ole alofa tu noa. Na fa tau nuu ilungo sa tau lo mai e sau noa ye fa pea ua tau nuu. Wafu ayo na ese ese o tatou langona. A oni manatu foi. Ya mapese ia yale wa fa pena hai. In Jesus name. Ma na yele tau tinonga le tangata o le tua e malama lama le upo le tua. Satani. Ma tau te le tue va lea yau tunga fiti faina. O le taua e le fa le tino e fa le anganga. Ai ono lo tatu le malama lama. Ia e a fuai. Ona valo le talinga o lesi lesi kaimi. E a fuai. Ona e fai a fua tala o lesi lesi kaimi. Ai afisidi atu pete alofa ya Yesu. E te fai maia. o te alofa i le tua e ui a i le tutusa lo tatu tamai alofa ma le alofa tu no le tua ala e si le fia le tua me uma. Ai ona o lo tatu le i ma lama lama o le fai titenga o le le ma lama lama e se so oi ma le tau me fai o te ngate ta ofi le tua i le meo le fina ngalo le tua e fai taunu sauni e su e mulu mulu vai o na so ai o aku se tasi fai ma ia le li ie le ai o lona langona ai o manatu pe celu e fapea o oilo mantu matai e le te tauna e mulu mulu ino mantu vai matango fie ma naia le langona fa alo alo iai ai ona o lona le malama lama wa tau mafai ai e poloka le poloka lame o le alofa tu noa e olai o e malama lama i o e sao ai ma e malama lama i la upu e fai ai ona o le tatu le malama lama o le ale mena tupu ia pejelu le ai e te le pa i o vai ngalo ia pejelu Alleluia! O leo lo fete lai I lete I mio Yesu Gariso. O ia leo le chali, o so se tangata soifua. O le manaya I o le soifua e malama lama I le lo fatu no lea na fatu nu ilungo sa jaulo e tu saima lea wa o mai o le upo le tua. I le ngalua o le ngangapa I o le tua. O le makaukia o le kamalo o le nga. Ah, penjelu. Fe mai awa, ona o lona le malama lama. E na ona malama lama fe mai le ai, famono mole. Se koe laku le si famkalanga. Kalo sanga aku Yesu. Lava vai o le awali ia. Ma ngai o le leo kangaka wa malama lama Samoa. Fe mai lona upu, Yesu famono mole. E apea whaka ele la kaika. Le se senga o langona ma manatu ma leo ona ole le malama lama. Ai a oni na malama lama. O aise a le fie inu. O aise a le fie manuia fai maila na upu. A macho wo ea ia te ai. O lo ia te oe upo le ola. O Yesu ke riso lo na suafa. Sa moa leo se ngose se lotu te sao ai. E leo se ngose se kaika inga ke loko ai ke sao ai. No one, no one, na o Yesu keri so ana fasata weina, the answer so se tangata soifua. E mana ilo po Yesu na lafu a, pekelu, ne ai, e po walmea ngau kano sanga kwa I pekelu, ma yo vai so kango e mulu mulu, o gele o fai akwe ki kaele, ai ole langono tangata ua malama lama, Rather, ngai lo le leo changanja ona o le le malama lama. In Jesus name, ona o le chawa le fale chino e fale nganga. Efe ma Yesu kawa o vai aisha, o vai ye aki aki mai lava lea makanga. Hallelujah. Le upo le tu ona fayatu eva. O le afa ngau lau kama ke kui mo mamma o le ulu le ngancha. Au le ngancha, e aki aki aku le muli vai o lau kama. Malama lama ile upo le tua Samoa ole fafitauli. Ole fafitauli ole. Tangata soifua uma. E mafaina tua e fapea hatu. Ua fatua tua le tau tinonga. Ai ono le malama lama. Ua avea ima. Matali tonunga e masalo salo. Ile upule na lafo ilungo santaruwa Yesu. It is finished. Tawono ufama natu Samoa le atinu bele. So se tapo inga ofe lava na ite yai. O letua. A fete layo ya. E leo se tue pepelo. Ai ono lo tato le malama lama. E lofa. Yesu ya te oi. Vi ia leli. Tolu fitu fitu. Tasiri mai wa toru. Ya ole waka kala kule la inga ole la afal ka kukami. Ah. Ye eshe foia. ole alofa tu no ale fatu ole porgalame ole alofa tu no Yesu le faku al kuspa iale yo aumo tato lima ai onoro tato le ima lama lama Samoa mofafafonga ina le tua olo imata ou tulivai uso angalulue iso se galesia mofafafonga ina Se tua ina lofa se tamaina fa maoni e te fa fonga mai le tato por kalami le telo temi e maakia ona le upumonia le tua e fa malamlamaina au le fatu o le fe au o le mena tupuilungo le santaulo o le lofa tu noa sitsidi esi o le tua vi iole li ia la au le ua iole tato vala au fatalo fatu le nganga falo alo
4: Tara falou sobre a Titi, malou se fala malou se ele sou como foi tudo nem afia.
3: Malou malou se foi manuia para lá.
4: Ia o tu lepa.
3: Malou lá você foi manuia o tu lepa.
4: Ia e assim ele se ele tu ele sou como ele mora me sou suan e se então tu não ganha as fitas está mais feito logo tu me bate o pai para classe. Brace message somai la ko ia nga ole ora se ma so ma mla mal melo sapat o sa ele le aso le uto jeta tu ele etsa sa mala sapa ki lo sui melas ko nga ole sa la so ma mla mal itu
3: okay ata to wo ya ili ma lo so fo mon wi oso wi ale li ata to wo ya wi ili ole ta to wo ai la ele ele O isha ra elu tātou te muli muli cha'i hai ide aso lea. Wai o mea te mine yolo o fa'ma maluina lava. O mai loi kua ia kako, ia mole silafia, nai te silafia. Ia tunuwe, e aso ngafua. Ia lava kua aso, lua le siya kumu. O lefesiri o lafa fefeng ilang. Pea tātou oe, ah. Ai ole matango fiele fai ma Yesu. Fesoswani atu brother. Olo sa ili le tamaye tapua ia te ye le nganga e fawai le memoni. Si la fia ele tua me uma ia. A wafoe si la fia ele tua sa varinga ia isa la elu ia male tua. Nga isa la elu a male tua. Lewa te tala maile lofo le tua e alan maliwa Yesu. Ia si la fia ele tua. Ese le ngangana, ese culture, ese uma. Te tala lo ele tua le faitu toa nate si la fia me uma. Femele tuspa ia ele fatonga tu le tengata o si la fia ele tua e moni au io le tua lofa blada.
4: Ia, wa femele lato mau, wala femele lato mau fa mai wa matau li hulfa au punga tu la fona fa mai remember the Sabbath, keep it holy. Ia, so ole melanga ale ke struggle po afa ina. Pa hule si mele no mahu fa waifu. Ole, mantu fule ili pangota ale sa pasau ilungo sataro. Ele ia luce loku le pangota ale. That's a classic example fa ale ili
3: ilungo ale. Moni zau no.
4: Wa afa pelu fa pito na tatala le avano ele tangata poli pangota. No ingu mna fa pito le tu na wis tangata ele.
3: ole machango fie uso maloa foi ole e te fafonga fu ne fia fi ya e se foi le fe au ma le cheminei ole e mawalunga le lo fatu no pe na fafonga o te walanga ini al tatu pol kalamu wa fai tau fie tau sanga ole lo fo le tua ole wingol tala brother e onge upu a tatu uso onge upu tatu o paulo ole isola elu A tala no nei paulo ilo na soifua fale isa la elu o ia o le farisaio. Fai mai a, I lale tu la fono, e le ima tau leanga ina lo na soifua tau sia inga leo le kula fono. Which is e ia ima le sapaki. E ina ua pupula mantau paulo, o le isa la elu le kamalo lea. He's got all the right, e kalango ai I mea isa la elu ngo yo le isa la elu. E fai mai lana upu, ina ua pupula ona mata, fai loa ima Yesu. Sui ai lo male leo, sui ai male fe au. O ia foi lena tau tino, fai mai sei tu lou sa mo, tala tuspa ia ua ota ota, mea umai prefer, fai mai ia sa peritome le poe valu, ole a ingo isa va elu, ole pelu sa e peru, ila le tu la fono le farsaio, ole pengi a minga le kamagiki. Mea umai e prefer, paulo fai mai ia inga ua maua Yesu, la pisi umai sia. Ole fatu ole tua le wasa Ina ya awane fano setasi. Tala tuspa iyo le fasa loto ele teli. sa o loto fa maoni ai ona la volta tu le malama lama ia atonu le mafu angana le foye e tau alanga i foye nisi fa pete tau wana tantu hoi tau silsa pati mana ilo pule la foye paulo le romas fufa fe mai paulo se kakua la uso a faya ke mangako e kasi ala aso e ka ua ele vai aso go for it o ngake faya mo le tua ai manatu foye le si uso o aso uma go for it o ngake faya ile tua
4: na alo
3: maua lunga nao le lofa tu no brother.
4: Yeah, they are early Roma for you. If we're not out there, we'll fight for what we're no longer saved by the law, but under the Spirit. Spirit. So as long as you have the Spirit in God, you are saved.
3: You tell Petolo to say Roman and tell why? Le waka u mai le me mongi oai o Yesu Geriso.
4: Yeah.
3: A tala no fol tu la fono le fenga tu ai sa fa ingo ina o le me mongi tu se salamo. A ina wa fio mai Yesu fa me tu se yone mai a mosel tu la fono au le alofa tu no amale me mongi mai a Yesu Geriso. Ne wa shift le me yele mengo o le me mongi. Not only o le upu e fetala ye o ia a le wali utino tangata le upu le o ailo na suafa o Yesu Geriso.
4: Yeah, my father for Yesu, he's done a sacrifice once and for all. Kasir fault tanga motangata
3: all. Amen.
4: So, but anyway, now because when he came, this fellow joined our Bible class.
3: Ole fenga ta brother to lower some what we tell if you my on ole we know upole to it is a gift from the Lord.
4: Yeah.
3: On me fulla natu lowa, o I love a eolo manatu, our old to spa ye pemnatu for ya, or to spa ya, o le tangata my letu, a tau tala tala to some upu. Ya la uina le upo letu, a to some upu monia letu, while I'm fingers in the mouth, ya ele malamala mailuna. Famatalina malef sota inga, and Messia, o le tala lela for ye Nella u yo ko sa ngo mele fa mo mo sorry baba fe mai to te su su e tu si mal na tu ma wai lola a tu si u mo na e ka si ale mele ku si di mo mai ku si nga o ai o Yesu Yesu o le nga ko valo anga o le mau ya Yesu Yesu no mali he is the answer.
4: Yeah, ma le fa ku nga ole le lo ko le tu is unconditional love
3: tu se yone le so olo foina le tu se yone fa ma tala mai le mele na fa mai eh nga maliu Yesu mo kako wanga sala uma ai a kako koe anga sala fwe fwe mai ne ia lwi fola lo lo to fute i fwe fape atua toe anga sala fwe mai lo yoane manatua atue fa sala o tatou lo to yai tatou ia manatua e sidi ale lo fole atua.
4: Yeah, na marisu fa po ma Yesu na fumai. If he who believes in me is not condemned, aole le kalkongu is condemned.
3: Yeah, money the sound wrong about ole money matango fie le asikali le tusi le Roma valu na le fai pumo mufe ma ya le oto yeshe fasala iye o ya ke riso Yesu o le sava vali la le chino ai la le nganga fe ma ya awa ole tula fono le nganga ole kula fono se furunga ve ya Israelu ole kula fono le kale si o por tanga tila lo le lo fatuno na ole alofa na ole ola fe ma Yesu. We mele mo mau na Paulo a wal tu la fono o le anga o tu sa lotu mai tatu na tu la fono le anga salamaleoti.

Kalamele tua, pishe inga fai mai ngale, linkage. Yole. Oi, etena, ah. Le kongala au makango fie. Ai fai le fai pai ponga ilungo le maliu, ilungo le sa jaulu. Le sa auni e su. Malana mana mea, e fai le paki. Ilungo le vangi mungimo, ile fiku kausanga. A laifa kamo ea kupol kalame, fai inga sakangi. Ilungo le funga ele ele. Kalo matautia na le mea. Na na uma na fai le paki. Faulu fale loa ile a. New Jerusalem. Jerusalem a fau. Le tala noel fai linga ilua tasi. Ole nule na. Fai mele tusi po ia. E esha fai le mele fai mai ia paulo. Eli u.

WhatsApp sa ili si Samo Loainga. WhatsApp sa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. Uleo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atua lo faatua tuanga ile car city, tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ia ulu ulu mata folau. E eise tasi o mau whapea, o lea folau o le fausanga le sana nofo ai tautai e Samoa I aso na mua. O le fausanga o le fale lea, e la umi umi, e fua fua I amfai o na sili aia na ofe tautu, ofe tuliatu. Ya, male ofe foilea e fapea e sili aia na pā e tā ua ole utu. Ya, maisi foia na mea whangota, o na e faisi u umio ofe. E iai lale tū e masani ai tangata, e masani o nasi asi maulu fale I fale nei. O na lātu aisi lea I le tautai mō se pā whangota, po se isi tū ainga mea whangota. O le tūlea tā ua na mua, o le malanga whanga, o tangata e asi asi atu I le tautai, ma aisi I mea whangota. Ae tā ua le whangatai e tautai, o le alo whanga. E le mawhai foi o na tuua, pē nā tia e le tautai se pā ua taua na wina e se tangata malanga. E ave lava iai. Na o lea folau o le tautai e te maua ai pā tonu ia, o loo e naunau iai, e se selo le fale e te ulu iai, na o pāle aina e watu ia te oe. O le winga leo le upu, ia ulu ulu ma tā folau. Ia sanga tonu ma ia mauti noa, e iai le taunu unga le leo lau filfilinga a fai. Tā usili I mea a noa, ai ua e te ele e lea fua I o taota e pala. Tautua nā lii, e tele ala au o le vao ai le la wa I la au, fili fili te taulo ma vau fau, au le oso vale. Ia ulu ulu ma tā folau, manuia ngā luenga le nei asu.

0: ma loi se pepe tala o loa mo au whaetaunga I le Pack and Save Ball in eWorld. Pe o te fuafoi lau tāwale le bangu o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao, pe a e ma loi ala antu sei I aso whareile te tasi. La fo sau top up tolu sifun tāla besi li atu e maua I loa vanoa I le sei. Fa pena foi pe a la fo sau se le ni e tolu se lau tāla ni sila pe sili atu foi I Samoa I le MyCash a le DC Sao e whaunga I le ClickX. E lima fai longa tai se lau tāla shopping vouchers ma le lima petrol vouchers I se langtala o le ase ina I aso fo reile te tasi e iaiaiai ngā o le reifa abitoa se kia digicel.
1: Rin tu baiso falefo I polo keti a le Don Ha Remix Revolution. A faio e tu fisili pe tenga fatia so fale motu. E maua fale e lua, tolu, pe fa potu moi au kirani a toa, mai le lima se lawi vai va afeta ala. E ma faio ne e vave fa atawal fale, pe a e Rin tu bai. A faia afe lua se lauri masfulu tā la, pe ilunga atu le tupu mamā alo uha inga le vai aso. E tose le nā malpe meni a matamai I leono se lauri masfulu tā la, I le vai aso. E mawhaio na mawai masauta a valefo, a e iai o nā ia inga. Wala au mai loa I le o valu se lau, valu valu valu o o o, le rent to buy I le o valu se lau, valu valu valu o o o.
2: E iai ia inga masutu unga I fatatau I le nei avanoa, o le nono ina o tupe, I fale mulango iai inga alfa le tupe, o lai sene ina I lalo o le REAA luha fe malevalu.
3: Le shang dento, susu mai I le lata u falefo. Po te le ma matang ufie, il faya fuole si aki au oloa fa apele ni fufa pia tasi. Moe wale stala mai o fau mai ile shine dento ile na ole lima selau I vaiva ta la. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, pa tasi ai ma le fai fua tong fitinga moe sfun waluto sanga ang ai lalo. Le shine dento, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukahu. Telefoni lua fitufitu ono ono fafa, lua fitufitu ono ono fafa, Shine Dental, your smile, our passion. E yaya inga fapito.
4: O eta usa ili sinofuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa male o tau wina o lautama. Ua mawava noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al pasifika, o se si usi omanga e sefe mo le whanau. O lo lato usa ili a foini faya onga pasifika, Mo lato falea onga I au kilani I saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili o valu se lau, lua ono lima, fator fitu. O valu se lau, lua ono lima, fator fitu.
5: Ta lofa lava.

Ole Samoa Realty, wa fa'atoutouaina I Samoa ma Amerika Samoa. Wa lata ili fa'as fulu tausanga lana au au nanga. Lata uti fa'atawina fanua ma fale, fai alisi o fale ma pisinisi. E o o ili iloilo ino o tau fanua. Ole Samoa Realty, wa lava li tumai e fisosawani atuai mo oe. A e fia talitonu, fa fisota il telefoni. O o ono walulima, lua fa walu fa lua. O o ono walulima, lua fa walu fa lua. Betanga yane ile Samoa Realty.ws. Samoa Realty, our island, your home.